Oba no so onya ware ni wie se pepe pe uno obia mo bibia ho hwe. Bibia ye odia. E anopa na ofpe o. E wiya na ofpe o. E anadwo. Fani se mo jedro.